0: Yeah, o le tātou whasalalau ngale nei, mai le tātou whatuatua ele tua sa mau tasi. O le ata o toia whamaene, o taile loto upa ia sa moa, o oe o le au mamala, fue lave lave. O upa ia le popo, ma o upa le solo. E le amatamai, e le taisama sama o le tuimanua. Se ia pa ia le tai ula na whanua na tau ilo ai au mai ua malo. Tulou, tulou na lava. I le amatele, ma le wha alalo e wha I loa. Ma wha si sila atuai I le wha Sydney a inga Campbelltown. E wha pea, fo I wha sapora suma o loo au mau I le waenga. Ia po nei fo I Sydney e tatou. O le awha taunui na lawa le tātou wha mwe mwe e pei o na tasi iai le tō wha ma le wha o tutanga. I na mamalo ma le pa ia o le mawhutanga mo le tātou tau sala. A fio mai ma tala mai a au, tātou fio fio wha tasi le aso, wha ali lo fio fia e lango lango sio I tū malo, a meise sio wa inga wha Sydney, aua a wā se tātou tō soni, Mole o musanga o le tātou ngā luenga I Samoa. O le tātou tausala o le ātapena lava. A ngā I le limas fulu baletasi I tō mālō. O le aso e whātou nukai le whāmoe moe, aso tōna I aso fulu maleono. O le māsina le nei o me. Lua se fulu, lua se fulu maleono. O le nofuanga la whātou nukai, Campbelltown Civic Hall, I le tua tusi iwa sifuru maritasi Queen Street, Campbelltown. A matara wha moe moe le sifuru tasi le tae au. Se I pā ia le itu lai whae le fiafi. Ia pō le ala mawhoe le teimie mai ai. Ma le wha aloalo, sa inia wha aloalo. E le fionga le teitei fono. Sulu ape niko, sulu ape. Ia wha pia fo I a le fionga le whare tua le whae lau tusi a imeleta a luni. Tuku lau pua. Ia, o le tātou whālinga nā, mo le tātou, ia, mo le tātou ainga, whātutua le tua sa mō po whāsa pōra sōma I nei Sydney, o I Campbelltown, le Civic Hall, lea o lea whaia I lea so sifuru maleono. Ia, o malolo whakau ngā le shopping center. Ia, koskoso a lelolo kolonie. E, ki sivisiva I ngā le kakohoro ngai karango le shopping center. Lea, whātou nua, e le whāmai mai. Ya ala le toa salo na I inisi I vaenga fo I e wha wha I noa mo le tatu wha moe moe
1: ia e fifi ala fo I e wha la ulo atu la o nanga ia ale Aus Pacific Ferals ia po le o nanga fo I o tatu wha le fasa so Samoa I le lufu tasi Milberry Road I Rivers Beach tonu Sydney nei luas fulu fai tu la 24/7 I le o nanga le nei lono winga po le ale teimero valua po e te mana o Aisef Soswani ia olo I eni telefoni na alfotua ia alfotua ia ele fiong alfotua ia tangi ilima Naomi Masinamua o le ofa lima o tolu tesifa iwa iwa lua ofa lima o tolu tesifa iwa iwa lua numero na alfotua e fafsota ia ia awalava foi ia temi o maftianga o le atula I mai ile ainga I le wala au pa I ar tātou mateo le langi. E mawoi I le fsoswani a te oe I mea uma. E manao mia I a aere I o te mimuli muli. O le tina po le tamā I a po le usafo I po le whanau. Wala au nei roa I a le Aus Pacific Funeral I le o whāri ma o tolu te si whā iwa iwa lua. Ia, o na whape fo lea o na Tue whamna tuatu I al tātou motonga I lupe I a le fionga I a lupe matasile te susuru le awa nae vaa. I a mal tātou hotel le nā I sā mua al motonga. I a lalavu temi te mna o I mua temi nei o le umkua fufusi a le oka ka sā mua. I a wala au ngai roa mo so ofanoa I fale potu marulu I a papena o na mau uma I le o nanga al tātou motonga. I so se potu ma le avotasi potu lua tolu wha lima I kongul kako hotel poku marulu poku fei conference wa mokunga me mokunga fono em fei on mobu uma ira ona ngar motonga ya ila o ila fanga tu te ngofi ya pa umbelo fu ila unanga le mo me o me afale po le upholstery ya le uta tu lo le tele nga le nga ma tele fu o sa mo fa mo ni ina ya on unanga ya ale motonga ya la ita fa toto fa to toto nga ina o fale I me afale so se to nga vai nga temna yo fu forsa hol wala vos metim na ye mbo uma I ni tatu motonga le onanga na ile fai me afale ya pa uma no vai nga murmuli le ye tatu mo sini vo yes ya mo mo meo a ke kapila vo ye maloli e su ai par pala ye pe fanga kasi fo fnuo pe vese mai la pisi I so se ko nga kawa e lo vo lo ya po mo lo ni like ko nga vai nga ke mo ye ise kau ko ngofie Wala au nei loa I al tātou motonga, I ale fionga I alupi mo te sila tō susulu le au anai baa I a mō se fususuani mō oe. Awane ngalo I ale vaenga le nā ale tātou motonga I Samoa. O le tātou fono a Samoa. O nā nei o le afoye ele tātou fono I o le afoye I le vaenga fōi lea I Liverpool me masani unae sila fia o tō I a masani tātou o le fono. Ole no fuo masa ole vanga masa ni ale la fo itatu funo na nei a mate le ono ile ile afiafi ma ona ola tele no nei fo ia tatu fo inga ia ma vanga va pena pe fo ntu fo fungo sa fo pena no fo fungo ina tu ele te te fono ile va so te a ia tatu fo inga ia ma tu langa fo pena ia mo tongina o na vanga ia ole atu mo umana nei pe atu wa fio mai ile tatu fono ole afoya a Samoa, fono Samoa, na nei ile fiafi. Ma le wha rolo rava.
0: Yeah. Tau noa pui? Se baenga.
2: Le, ole, sili a leo na ta ua le tatu utunu, ole, ole tatu lango lango I me fai ole tatu utunu.
1: Ii.
0: Ii.
2: Le anga ye ina, e isi, isi Samoa, a FC de atu, e tautala Samoa mai. E pi ile fia lango lango I me fai ole tunu. Pe iwa ya uptapchino api ufia palangi lo langa ha
1: ele se sel na me
2: pe ufia palangi lo langa ai mana tu pe fai mai a oai oai lo wingo a palangi nga ke al mo ele m fai na fa pe mai palangi o se palangi pe fai mai ke sa o le smith mai sa mo they will never say that you are a european na e fai mai a o le sa mo Ole sili launa leanga. Ona yai ia, mea ngā fwe lele se ilonga e, se ilonga e o maile hierarchy. Ilonga e o maile hierarchy ngā e vai lole kangaka ia. O maile lole pito iluma, e mena pito iluma. Tato utala noa I mea olo ututupu ule soi fuanga. Aya, au nai tangata sa moa o e olo utau mufaya. Se au e poko sa ue vai le fongo sa moa inga ia mauki ngoa e lele yunga ngā whakulanga. Alo poko alu ka mfai mai si me ese a ese lon taununga ya ile o se mere le ide na me sa mo mo au tala voile au ke alu fu salu lu ma fale o le si ai e ai sa o sa

Ia, o le pese nā sawha pina, o na mōni manao mai ei, sa ia le whewa ia Jonet Foa, ti a wimasi na mua, sa tāwha pichoa tuai, mōna ia na wō, mai se fōi oe ma sani, ia, e le tātou porkalame, ia, mai se fōli tātou whenga mā loi sa mua, ia, pese nā na mōni mōni toi e lo whaanga mō, jau, ia, sa mōi, a, Jeff,